0: hade för att få med sig slutet av denna festival som alltså skulle gå helt till midnatt.
1: Sa reporter Anja Strønen. Så ska vi höra norske Eivind Spangen som jobbat frivilligt under markeringen I Berlin och var lika ved då massa på körseln skedde.
2: Jag befann mig I närheten av en av alla scenerna som är nedover I denna gatan här cirka ja 300 meter väst för Brandenburger Tor, hvor det var då hela gatan nedover var fyllt upp med serveringsområder och scener och dance floor så här var det och väldigt väldigt mycket folk. Det var där jag var. Och då tog det brått slut som sagt så alla måste evakueras ut något som förlöp väldigt roligt. Då blev alla evakuerat ut I gatorna och I riktning öst och norr. Siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klart å finne.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen I Berlin for en forferdelig hendelse. Han lover at saken skal etterforskes grundig ifølge Reuters. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike I kampen mot skogbrannene som herjer sørvest I landet. Mannskap og helikopter fra blant andre Tyskland, Romania og Portugal nå på plass I landet. I tillegg ytterligere 4 fly sendt til Spania for å bistå med brannene der, opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker nå evakuert I de to landene. Det var snitt fra NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Svagare än jag sang svenska Ida Lova här i NRK PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara fristen att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ju ut som en som bara vill säga vondt hållte på sig.
1: Det är ju kämpeselpining kommer jag tänka, jag skönnar ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper att ha den ADHD:n min i tillägg, det andra alfabetet, som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragen, jag visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på scenen, men jag satt mig i en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde träcka mig. Men så märker jag när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics börjar gå på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt, också i vuxen ålder, att jag aldrig kommit att göra. De skumlaste tingarna i hela världen, det är ju det jag gör mest av idag, som jag sett mest pris på och har mest mestring av. Och det är det som är lite artigt, syns jag, att de tingarna jag är mest rädd för, hvis vi klarar att koppla om det i hodet lite och tänka att kanske det är det jag ska göra resten av livet. Tror jag att jag har klart att tänka lite sånt. Jag ser i alla fall det i mig själv, att det är dit jag har kommit, att jag är kämpeglad för att jag kan jobba som föredragshållare och driva för mig själv. Jag tror inte jag med mina tics och det jag slitt med idag ville klart att stå i en 100% ordinär jobb, för exempel. Mindre jag hade en del rättläggning. Men när jag kan driva för mig själv och styr dagarna mina själv och ha ganska mycket fri, så blir det lite annat.
0: Adrian Lund är gäst i Kompass nu. Han är föredragshåller, känd från Tabu som går på NRK TV. Och han har gett ett inblick i hur det är att leva med Tourettes syndrom. Som vi hör ju lite av exempel här då. Du Adrian, ja, du flirar lite. Kan du flira då också?
1: Ja, det är viktigt att flira det. Det är din självironin. Det visar lite min trygghet också. Och hade jag inte kunnat flirta det, så blir det väldigt vanskligt för folk att förhålla sig till det. Men så har jag haft perioder i livet där jag också har flirt för mycket av det, fördummat det lite sån. Och det har varit lite uttryck att jag kanske har varit lite uttrygg då. Så jag är lite upptatt av att jag kan flir med mig, men inte av mig. Och jag kan också flir med mig själv, men inte av mig själv hela tiden för att avväpna det. För det är inte alltid att jag må avväpna det, sant?
0: Du har säkert brukt lite tid på att på en måte få de tankarna där på videregående, så var det så tufft att du droppade ut. Varför det?
1: Videregående, det är lite intressant, för att det var inte först och främst Touretten som gjorde att jag droppade ut, tror jag. Jag var inte särskilt mobbad på videregående, men då har det visst sig 14 år efterpå, i det jag fyllt 30, så fick jag en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och då gick det upp en del ljus, då falt det 1000 duplobitar på plats. Och jag kände att nej, det här det är ju grund till att ting har varit som det har varit. Jag var full av skolevägring och kom inte igång med dagen och klart liksom inte att videregående ansvar för egen läring, säger de. Det är det värsta du kan ge en 15-åring med ADHD som inte vet att han har det en gång, som kommer sig på skolan för att han må när han går på ungdomsskolan. Det kan man inte droppa ut, men den mesta inramningen, alltså, bara skled det helt ut.
0: Och så bor du då hemma hos mor. Vad var det du gjorde mens du bara var hemma? Alla andra var på skolan?
1: Nej, det tog ju 2 veckor från slutet att gå på skolan till att turt och fortälla till mamma. Jag var livrädd för att jag skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffa. Och så kommer jag hem då och fortäller till henne, och så säger jag att ja, men kära där, jag gick ju restaurang och matfag med hovedfokus på servitör. Säger att ja, men kanske inte var servitör du skulle bli, och så tullar vi lite med motoriska tics och så flirtar vi lite, och så blir det på något sätt stilla och tänker, oj, var det så lätt? Ja, men då kan jag gå hem och sätta och game och slappa, vara i komfortzonen och vara trygg. Och så blir hon stilla och så ser hon på mig och ser att det är dypt in i ögonen, så du får inte lov att gå hem. Du må göra något. Och då spänner jag mig ut i, jag följde i hvert fall mig spänner ut i jobb på det som då var ICA, hvor jag skulle sätta i kassen, och klart att sätta i kassen, ja, kanske en halvtimme i sträck. Det var så skummelt.
0: Varför det?
1: Nej, det kom folk där som jag skulle möta. Jag satt där med mina tics som inte var mycket då i det hela tatt. Men jag var så bevisst på den kramtingen och kastingen på hodet och de här tingarna, att jag på en måte tänkte att alla såg det. jeg stod mye mer uttrykt i det da, med de få tiksene jeg hadde, enn det jeg gjør i dag, hvor jeg sitter på flyet og roper som en idiot. For nå står jeg liksom trygt i det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
2: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksa, men det var jo før cashcard og sånn, så jeg satt jo der med mynta i handen og nesten klirret. Da tenkte jeg, nå hører folk at Adrian er på jobb.
2: Mm.
1: For det var jo ikke tiksene de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det. At... ja. Så da fikk jeg ut og rydde hylle i stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front i hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiks en periode.
2: Ja.
1: Og... det var liksom det mestringen der var helt enorm, og så husker jeg jo Anne-Sofie, som var sjefen min der, og sa at det er noe av det som setter sterkere i meg, du må huske at når du er på jobb, Adrian, så er du ansiktet utad, da er det viktig at du smiler, møter kunden sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det er noe som har hengt med meg å si at på en måte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake, men jeg må starte og sette der jeg er utrygg og ikke tør å møte blikket til noen i det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner jo med meg.
2: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og er livredd og utrygg som 16-åring i en butikk, når jeg egentlig ikke tør? Må jeg bli plassert ut i det da? Satt litt forventninger med kjærlighet i ryggen. Mamma har jo sagt i ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut i det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har i dag, men hun så jo noe i meg som jeg selv ikke så.
2: Mm.
1: Det er... og det er jeg veldig glad for.
2: Tilfeldigvis skal vi spille Lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.